MC The Shane from Japan. Not fit back to MC Isaac. シンです。日本のシンボルダーのアイザック。来ていただいて、4公演、東京、大阪、広島、福岡。